Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Piye, Adik Terpol?
1: Sang putri nggone jengkar saka pendopo. Kok sajak duka marang Bagus Maeso Agni? Apa kira-kira Bagus Maeso Agni ora kerso dirit nang tumapel?
0: Kuwi dudu perkarane awake dhewe, Adik Terpol. Lan lelakon kaya ngono kuwi wis makaping-kaping.
1: Makaping-kaping kepiye to? Sing kok karepe kuwi Kakang Mahendra?
0: Sing tak karepke. Mergo saking raket lan supeket nggone pas duluran. Nek lagi ora gathuk panemune, ya kaya ngono kuwi. Ning aku yakin. Kakuwo dikaya ngopo Maeso Agni? Sang putri kendedes mesti bisa ngluluhke atine Bagus Maeso Agni. Sing kurang gawean kuwi pancen adi Bu Ijo kok to, Pol.
1: Lah piye to? Aku ra ora ning pendopo. Nalika mau dadi aku ra ngerti kandhane Kakang Kebo Ijo. Oleh duka sang putri kuwi karo Baguse Maeso Agni apa karo Kakang Kebo Ijo?
0: Loro-lorone. Loro-lorone ten. Sing mucuki perkara Adi Kebo Ijo. Ning Maeso Agni yo nanggapi pitakone Kebo Ijo. Kang pitakon kuwi ora ndadekake kesane sang putri.
1: Piye to perkarane?
0: Ini Adi Kebo Ijo kuwi mancing-mancing perkara. Sing surasane nyempet marang lupute sang empu. Nggone kalimput penggali nganti bedah bendungan. Maeso Agni yo nanggapi. Pancen rusak ing bendungan kae padhepokan lan kabuyutan dadi garing. Tetanduran padha garing. Kaya ngono kuwi sajake sang putri priksa. Marang lereking pitakone Kebo Ijo marang Maeso Agni. Bakal ngepok sang empu.
1: Kakang Kebo Ijo iki kok yo sajak ora seneng to. Nek sang putri dipundhut garwa dening sang aku.
0: Oh, ora ngono kuwi ya ditepul. Kebo Ijo ora kok ora seneng marang sang putri kapundhut garwa dening sang aku. Kuwi ora.
1: Terus
0: wis dadi kewataane Adi Kebo Ijo. Kuwi seneng nyerikke marang liya. Seneng gawe perkara. Ngono kuwi.
1: Kakang Mahendra.
0: Iya, piye Adi Kebo Ijo?
1: Kakang Kebo Ijo kuwi ra sedulur sak peguron to karo panjenengan lan Sang Senopati Witantra.
0: Yo mergo aku sedulur tunggal guru. Aku ngerti watak wantune Adi Kebo Ijo. Sing pancen ora lumrah. Ora ming aku lan Kakang Witantra kang prihatin. Sedih marang kewataane Kebo Ijo. Nanging nganti bapa guru iya mangkaping-kaping paring pewarah supaya Kebo Ijo ora kebacut-bacut ngumbar kasenengane atine. Gawe seri ing liyan lan ngremehke liyan.
1: Ngono to.
0: Iya.
1: Wiwit ngarep surup srengenge mau dheweke ora ketok. Apa nindakake kewajiban jaga ning japan padepokan apa ya?
0: Iya apa ya, Terpol?
1: Ning ngendi nek ora ning japan padepokan

0: Kan Joko.
1: Kewajibane kebuiju klebu aku lan Kakang Witandra kuwi tanggung jawab njirun padepokan kang caket sang putri kendedes. Ah, mengko gek sido nekat yo kebuiju kuwi.
0: Piye? Nekat. Nekat kepiye kebuiju?
1: Nih,
0: nekat kepiye Kakang?
1: Aku kurungu kabar. Jare kebuiju kuwi ngesiri salah si jinengindang padepokan. Mah, gek tenan boyo.
0: Loh, lah bakal bojone sing jarene wis dilamar dening wong tuane terus kepiye Kakang? Apa indang padepokan sing disenengi kuwi ming dinggo dolanan dening Kakang Kebuijo?
1: Kewataane Kebuijo pancen kaya ngono kuwi, Aditya. Kaya-kaya wis dadi ciri wanci. Kebuijo seneng remeh kelian nganggo dolanan cah wadon. Ya kaya ngono kuwi sing dadekke prihatine Kakang Witandra lan Bapa Resi Bojong Santi.
0: Wah. Nek tenan bakal ngembet jenenge prajurit tumapel sing lagi manggul kewajiban, Kakang. Apike kok dilaporke wae marang Sang Senopati Witandra? Piye Kakang Mahendra?
1: Kakang Witandra wis priksa. Wis priksa. Mestine lagi golek larah bener lan lupute. Aku kowe lan kabeh prajurit dadi tanggung jawabe Kakang Witandra. Cetol.
0: Iya.

0: wis dawuh watangan kena.
1: Inji namung kula suwun sang aku ring mangki menika badhe miji tiyang ingkang sampun sepuh. Ingkang sampun risak batinipun wiwit ontran-ontran padhepokan ngantos dumugi pinandalem badhe ngersakaken sang aku rak manahipun mban pamomong menika rak rontang ranting.
0: Bisa kowe wis wedi banget tuh pamomong.
1: Mila meni
0: ketemu marang aku.
1: Pramila panyuwun kula dhateng pinandalem mangke menawi miji inggih kula aturi ingkang rejaring penggalih dipun bombong manahipun supados piyambakipun menika mboten nutup-nutupi wewadi ingkang pinandalem badhe mangertosi. Niyen pian mangke lajeng duka. Sakit lho. Mban pamomong menika nutupi wewadinipun Maesakni kalan sang putri.
0: Niko. Wis. Aku wis ngerti nek kaya ngono ki ora usah tok tuturi.
1: Oh nyuwun pangapunten.
0: Wis kono, budhal lho, tak tunggu ne.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal meniko ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

0: Kending Utan Mas laras pelok padet barang. Kending Utan Mas mujutaken kending pakurmatan toto upacara temanten gagrak ngayuh Yogyakarta. Kending Utan Mas katabuh kangge mratandani pungkasaning toto upacara temanten. Ngiras pantes kangge ngurmati lan ngiringi kunduripun para tamu. Ing pangajap para tamu ingkang sampun rawuh angestreni tuwin paring donga pangestu tansah manggiya kawilujengan saha pikantuk rejeki ingkang agung.
1: Wah, segere abis banyune kiplah-kiplah.
2: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
1: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

Tembung laku kesampar kasandung ing basa lisan sarta tulis. Tebane jeru, ombo lan muraka. Cekak ause tembung laku kuwi meratah gumletak. Cedak gampang dicandak, gumletak mletrek gampang dimek-mek. Kamangka sejatine tembung kuwi dadi punjer lajer tumrap wigatining urip kanggo bebrayan Jawa. Pakubuwana ingkang kaping sekawan mratelakake dadiya lakune reku. Cegah dahar lawan guling lan aja asuka-suka. Ala watake wong suka nyuda prayitnaning batin. Prayitna ing batin iku minangka lambaraning pangudi nganggo sawetara ora kebablasen. Ngurangi mangan lan turu, eling yen isih akeh sing durung bisa mangan ora bisa turu. Malah keporo akeh sing mati amarga kewargen tinimbang sing mati amarga kaluwen. Coba nyuwuna priksa marang kang padha sugeng saras panjang yuswane kae. Apa padha kerep kewargen? Ora kurang-kurang Raden Ngabei Ranggawarsita paring bundelan marang sapa wae. Mangkene patrapipun. Wiwit anem amandinga laku. Ngengurangi mangan turu sawetawis. Amemekak hawa nafsu dasarana andhap asor. Apa bisa? Lah, sumangga. Pancen nyoto sing andhap asor sing diunggulake dene sing gegulangake diri sing diasorake. Saben wong Jawa ngurangi mangan sak sendok banjur ana beras pirang ton kang bisa didanakake. Saben wong Jawa saben dina anggone turu dikurangi seprapat jam. Banjur sesasi, setahun, pirang jam bisa kanggo sinau, kanggo gladen ningkatake sumber dayane. Wiwit bocah nganti wong tuwa ora masalah. Pancen ana bocah sing nuwani lan iya akeh wong tuwa sing bocahi. Layen anggone sadar wis kebacut tuwa. Wis tuwa nedya nindakake laku kasebut. Kuwi jenenge kasep. Yen kasep resiko ditanggung penumpang. Amarga laku iku dawa, hawa iku proses. Proses kuwi prolog nolog epilog. Purwa madya wusana. Tan kena ora, the man fed in the process, senior junior medior. This is a most mudo madyo wredo.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing naga

panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika napa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negara.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril qahar, al-azizil ghaffari, khaliqil jannati wan nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil muhtar, amma ba'd. Para pemirsa siaran Radio Republik Indonesia ingkang dipun rahmati Allah, alhamdulillah daya puji namung kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang moho asih tur moho welas. Panjenenganipun sampun paring nikmat iman, nikmat Islam, sehat, sawekdal. Sehingga kita saged makempal wonten ing dicara siaran rohani Islam RRI yang Yogyakarta menika. Mugi-mugi kita dipun paringi paham lan pun paringi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat adalah salam mugi tansah katetepakan Allah dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi kagem keluarganipun, para sahabatipun, saha para pengikutipun dumugi akhir zaman kelak. Para pemirsa ingkang kinurmatan, saben tiyang mesti nate ngraosaken tatu ing manah. Wonten ingkang tatu amargi dipun cidrai, dipun fitnah, dipun tinggal tiyang ingkang dipun tresnani, kapitunan bondo, loro ing badan, utawi amargi mboten kabulipun pengajeng-ajengipun. Tatu ing badan saged dipun tombo kanthi kalian obat, nanging tatu ing manah niki mboten cekap namung kalian tembung panglipur. Tentu manah ingkang sampun tatu niku namung saged waras menawi dipun obati kanthi nyedak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salah satunggaling obat ingkang dipun paringaken Allah inggih menika banyu wudu. Banyu wudu niku penting sangat inggih. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, bilih nalika tiyang mukmin niku nindakaken wudu kanthi sempurna, dosa-dosanipun badhe rontok bebarengan kalian tetesing banyu ingkang wekdal saking rai, saking tangan lan saking sikilipun. Mila wudu mboten namung ngresiki badan nanging ugi ngresiki jiwa. Banyu wudu saged damel manah ingkang panas dados adem, manah ingkang gelisah dados tentrem, soho manah ingkang keruh menika dados bening. Niku hikmahipun wudu ngoten. Mila wonten pitakenan masyarakat loh, berarti ana kaitanipun dohir kalih batin menika. Wonten, memang wonten. Ibarat jenengan niku ndamel kados jeding ngoten nika, kolam ngoten nika. Siji dinggo wudu, siji nggo raup mawon. Sami-sami tunggal minggu maksud kula. Papan jeding setunggal wudu dangunipun setunggal minggu. Setunggal melih namung dinggo raup rok. Mengkih ra wonten dampakipun. Tiyang ingkang sampun mraktekaken ternyata ingkang kagem wudu niku dalam waktu setunggal minggu, ternyata toyan malah luwih reget, luwih butek, kok saged. Oh, berarti pengaruh batin dosa niku niku iso ilang. Ngagem toya wudu niku iso ilang. Dadi regetan-regetan niku iso ilang. Lah sing ning dinggo raup biasane ternyata mboten reget. Ya ming gur debune ten riku nggih terus mandap terus resik meleh nggih benten kali sing nganu niku. Sing dinggo papan wudu niku wau. Dadi warnane cemeng ngoten niku menane. Mila para pamirsa dipun rahmati Allah, sak sampunipun wudu nggih mugi kita ngadeg wonten ing ngarsanipun Allah lumantar terus salat ngoten nika kajengipun kula panjenengan saged manah niku saged tentrem. Sak sampunipun wudu kita ngadeg wonten ing ngarsanipun Allah kanthi salat. Lah nalika sujud kita curahkan mawon daya rasa sedih, raos kuwatos, sedaya rirebetan, ribet-ribetan ngoten niku dhateng Gusti Allah. Kula panjenengan aturaken ten Gusti Allah. Lah menawi luh niku tawi air mata niku medal nalika sujud, ampun dipun tahan, mboten sah pun tahan. Awit luh tawi air mata ingkang medal amargi
hijrih dumateng Allah Subhanahu wa taala, utawi taubat, utawi amargi tresno dumateng rahmatipun Allah, punika kalebet luh ingkang minulya. Luh ingkang minulya. Lah kadang kala menungsa niku isin nangis isin nggih. Nangis isin wonten ngarsanipun tiyang sanes. Nanging aja pisan-pisan isin nangis wonten ngarsanipun Allah, malah sae niku. Awit Allah langkung mangertos isi manah kita tinimbang kita piyambak. Malah luwih ngertos timbang awake dhewe Gusti Allah niku nggih. Luh punika donge ingkang boten ginakaken tembung ingkang sifatipun menika boten saged diaturke, tapi secara otomatis menika medal secara otomatis ngoten niku. Mula ampun ngupadi panglipur wonten ing papan ingkang lepat ampun ngantos. Terus nayake dhewe niku rumaos wonten masalah kalih Gusti Allah mawon ampun ngilangaken kasusat kanthi tumindak maksiat terutama niku. Ngombe barang ingkang dipun larang ampun. Utawi nyalahaken tiyang sanes nggih ampun. Nggih larangan nika. Kosok wangsulipun cedhak oh dateng Allah nenten masalah. Cedhak oh dateng Allah. Wudhu, salato, maca Quran, kathah-kathah zikir lan istighfar dateng Allah. Awit menika sumber katentreman ingkang sejati ten tempat menika. Dados cedhakipun kula njenengan dateng Allah niki sumber ketentraman. Wudu, salat niki sumber ketentraman, maca Quran sumber ketentraman, zikir istighfar niku sumber ketentraman. Allah Subhanahu wa taala sampun paring jaminan wonten ing Al-Qur'an, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Elinga namung kanthi ngelingi Allah manah badhe dados tentrem. Para pengarsa ingkang dipun rahmati Allah, mugi awet dinten punika kita mboten namung remen ngresiki badan saben dinten, nanging ugi tansah ngresiki manah. Menawi manah wiwit peteng wudhu, menawi manah wiwit sempit raosipun salato, menawi manah kebak dosa istighfar. Lah menawi manah kebak sedih, mugi medalaken luh wonten ing sajroning sujud menika saya sangat nika. Insyaallah banyu wudu badhe ngresiki dosa, lan luh badhe ngresiki tatu ing manah kula njenengan sedaya. Ya mugi mawon Allah Subhanahu wa taala paring manah ingkang resik, iman kita saged kukuh, so gesang ingkang tansah dipun paring ketentreman. Kula saya sangat donga, Allahumma tahhir qulubana kama tahharta ajsadana bilma waghsil humumana bidumu'il khosyah waja'alna min aibatika sholihin. Kula bangsuli doanipun nek kula panjenengan ben saged manah niku saged tentrem ngoten nika. Allahumma tahhir qulubana kama tahharta ajsadana bilma waghsil humu manabidumu il khosyah waja'alna min aibatika sholihin. Ya Allah, panjenengan resi'i manah kaula kados dene panjenengan ngresi'i badan kaula ya Allah kanthi banyu. Sirna akan sedaya kesusahan kaula kanthi luh khusuk menika. Saha mugi kaula kalebet para abdi di panjenengan ingkang soleh. Kula bangsuli artosipun. Duh Allah, mugi panjenengan resiki manah kula kados dene panjenengan ngresiki badan kula kanthi banyu. Sirnakaken sedaya kesusahan kawula kanthi luh khusuk menika. Saha mugi kawula kalebet para abdi panjenengan ingkang soleh. Terus dipun tambahi niki. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wonten satunggalipun kisah. Salah satunggalipun kisah saking sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang misuwur kanthi ati ingkang lembut inggih menika Sayyidina
Abu Bakar Asyiddiq radhiyallahu anhu. Senadyan piyambakipun niku kalebet tiyang ingkang paling utama sak sampunipun para nabi, nanging manahipun tansah andhap asor lan kebak rasa ajrih dumateng Allah. Nalika Sayyidina Abu Bakar wudu, piyambakipun boten namung ngresiki ibadanipun, nanging ugi tansah ngraosaken bilih saben tetesipun banyu minangka pangajab supados Allah ngresiki dosa-dosanipun. Sampunipun wudu, piyambakipun asring ngadeg salat. Nalika maos ayat-ayat Al-Qur'an, swantenipun kerep keganggu amargi nangis. Sayyidina Abu Bakar menika, luhipun mboten medal amargi ringkih. Dados luh niku mboten medal amargi ringkihipun piyambakipun. Nanging amargi manahipun niku kebak raos tresno, raos rindu dhateng Allah, so ajrih dhateng Allah, nalika dados imam Sayyidina Abu Bakar menika, para makmum asring mireng suwantenipun ingkang sesenggukan amargi mboten saged nahan luh. Saben maos ayat babakan rahmatipun Allah, piyambakipun ngarep-arep dipun paringi pangapunten. Nalika maos ayat babakan seksa, manahipun gemeter. Niku Sayyidina Umar Abu Bakar Asyiddiq niku. Sehingga luhipun saya deres malahane nggih. Lah saking kathahipun nangis Sayyidina Abu Bakar nate ngendika, "Saestu langkung sae menawi kula punika dados wit ingkang dipun tebang tinimbang kedah ngadepi hisab menawi dereng siap." Niku ngendikanipun Abu Bakar Asyiddiq. Hah, tembung punika mboten ateges putus asa mboten. Nanging nedahaken sepinten ageng rasa tawadhuipun lan ajrihipun dumateng Allah. Para pamirsa ingkang dipun rahmati Allah, saking kisah punika kita saged sinau bilih banyu wudu saking kisah punika, nggih. Niku saged ngresiki anggota badan. Dene eluh amargi Allah ngresiki tatu ning manah menika. Nalika manah kebak susah, ampun kesesa sambat dateng menungso. Wudu nganti khusuk. Wudu dawe niku. Wudu nganti khusuk. Sakwise punika terus salat, nggih. Menawi eluh medal nalika sujud, mugi dipun syukuri mawon niku rahmate Allah niku. Awet saged kemawon eluh punika dados wasilah dipun apura dosa-dosa kita lan dipun tambahi tatuning manah kula panjenengan sedaya. Sayyidina Abu Bakar sampun maringi tulodo bilih tiyang ingkang paling mulya tasih remenangis wonten ngersanipun Allah. Mila kita ingkang tasih kathah dosa langkung prayogi malih ngresiki manah kanthi istighfar, kanthi banyu wudu lan luh tobat dhateng Allah. Mugi-mugi mawon Gusti Allah mengkeh maringi manah kita ingkang resik, meripat ingkang remen medalaken luh air mata amargi ajrih lan tresno dumateng panjenenganipun. Saha nampi sedaya amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Mekaten wonten lepat nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gusti Orasare. Tembung Gusti Orasare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti.

Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan

Sutresno budaya muslimin muslimat tondo wekdal wonten ing studio sampun tungkap panci jam gangsal langkung tigang dasa wolu menit. Dite panjenipun kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagio wilujeng. Sugeng dalu sugeng pepanggian malih wonten ing atur giaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe katindakaken dening dalang Ki Mantep Sudarsono kanthi nglajengaken lampahan Pandu Jumeneng Noto perangan kalih Sutresno Budaya ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

Durut iki rom barang amuk. Mula kanggo ngawekani kabeh para prajurit tak keparengake. Mung temeka tepi wiring negara Ngastina bae. Areksane negara Ngastina aja nganti ana telik sandi upayane mungsuh sing bakal ngreri duka tentremaning negara. Kawula nok-nok ndherek ing saken dawuh paduka Raden. Lajeng pareng paduka kados pundi? Tumuli nembang ngora budaling wadya nok-nok ing saken dawuh. Sumenggung Sarengopati wonten dawuh Raden. Mula diyaki nembang ngora budaling wadya nok-nok ing saken dawuh.

Gendeng tanggo prodomong lan pradonggo busekan prawatyo. Eh kanca mandek, eh mandek, mandek, mandek. Eh kanca mandek, mandek, mandek. Ora ngono. Sing mburi kok ngesuk terus. Lah sing arep kok mandek iki piye to? Mandek ora nganggo bobo. Mandek kok mak jegrek. Ah sing mburi ayo nunjang palang. Genderamu lho. Klebat nang iwo apa nengen sing mburi ben pero. Barisan semenian, banis mene diawane. Mu diabane mudak mandek. Kosek to iki mandek dadake nang sebabe. Sebabe apa? Lho kuwi lho. Ana ngireng-ireng petongkrong ning arep kuwi apa kuwi? Endi? Kuwi ning arep kuwi. Ning jero grumbul kuwi lho. Lho. Kuwi lah. Weh, caleng, caleng, he caleng, caleng, caleng. Hei caleng kanca, hei caleng caleng. Hei pateni cok, pateni, pateni. Kusik, kusik, kusik. Iki engko nek anggreneng kewan dipateni, anggreneng kewan dipateni suwe-suwe kuwi alas ora ning isine mergo do dipateni. Anak putuku besok ora bakal weruh isen-isen ning alas. Lah terus dioyak digusah wae. Oh ngono, ya. Dikiri-kiri digusah. Kuwi pedangmu tumbakmu ngono aja ngantek ditamake. Oh ngono ya, ngati-ati kancane mundur sik mundur.

0: kewiasan konco mau dikandani orang gugung. Wah, celeng kok di sana. Wah, bareng harus celenge ngamuk wong pirang-pirang malah do mlayu kabeh. Tabrakan ora karu-karuan. Aduh, konco. Wah, kepiye to iki mau kok dadi padha sembrono. Ora karu-karuan iki kepiye iki mau? Lho, iki dene ngapa iki? Wong sepirang-pirang kok do mlayu kabeh. Kowe iki dene ngapa, cah? Ngaturaken ketiwasan kiai. Menika wau wonten celeng amuk. Piye? Enten celeng amuk. Apane? Celeng amuk kiai. Regane piro? Celeng kiai, celeng. Celeng niku lho celeng alasan. Oh, celeng nggih. Celenge lanang apa wedok? Sing kok benili celenge sinten sampeyan niku? Titenono celenge galak ora? Galak. Nek galak ki celeng wedok. Oh, ngaten to. Iya. Dadi wong semono kae iki wedi karo celeng. Nggih mboten wedi kiai wong niki wong celenge ngamuk saestu. Gamanmu ki mbok ge apa? Tumbak pedang tameng godo iki dienggo apa? Kuwi ora minggir patut-patut ora minggir wangun-wangun. Kuwi nek ning beboyo ditamake ngono. Mudeng. Nggih, Kyai. Wis apa to kuwi? Tuwae nek kemenpus gleling men. Sapa ngajeni iki? Oh, krungu, Dik. Ngrasani. Nggih. Nyun pangapunten, Kyai. Kula nyuwun tulung. Jalange iki dinapake. Mula ta mula besok-besok meneh iki nek ning apa-apa taren karo wong tuwa, ngono. Ana, mundur. Tak cekel e calenge. Wantun, mani. Lho panjenengan niku nuwun sewu. Nggih prajurit Ngestina, aku iki mantan tuwa buru. Tuwa buru. Tuwa buru ki tukang bebedak golek kewan, ngono. Neng aku saiki wis tuwek dadi sepiyun. Pensiun. Haah, ngono kuwi. Aku wis leren.
1: Oh, ngaten.
0: Iya, neng aku jek dadi gremo.
1: Oh, gremo.
0: Haah. Gremo niku lho, ora mesti darani gremo apa wedok-wedok to. Gremo ya tukang nyekeli kewan. Ki nek cara kula jenenge gremo, ngono.
1: Oh, ngaten to.
0: Heeh.
1: Panjenengan niku asmane sinten, Kyai?
0: Piye?
1: Asmane sinten?
0: Ya, iki kira-kira antarane jam 11.
1: Halo.
0: Piye? Asmane sinten? Oh, krungku jam pinten? Jenengku.
1: Nggih.
0: Jenengku ki delok-delok nggone.
1: Lho, dhek delok-delok nggone.
0: Heeh, iso mulah malih. Umume nenek daerah Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Kilurah Demang Sarapada. Ya Kilurah Demang Cengkok Truno.
1: Oh ngaten.
0: Heeh. Nek ning Jawa Wetan Kilurah Demang Sawunggaling. Anggrene daerah Surabaya Lamongan Mengitan Gresik. Anggre Pak kula mengke nyuwun Sawunggalingan. Aku metu.
1: Oh ngaten.
0: Heeh. Nek cara wetan ning ngene amplope biyen.
1: Ra ngoten.
0: Heeh.
1: Oh nggih. Nggih.
0: Wis kana mundur.
1: Oh nggih, nggih.
0: Tantangane dhewe kowe mongso godak kok ora.
1: Oh nggih. Nggih, nggih.
0: Ngangge gendhing napa mboten? Ayo nganggo.
1: Gendhinge napa?
0: Gendhinge biasane ki gambir sawit.
1: Wandane kok angkrok ngene iki gambir sawit kok iso joget.
0: Tabrak yo malah kekek kang

Lah ing kono to wau. Sigit ingkang lagya lumaksana para prajurit saking Praja Ngastina. Ingkang sampun nderekaken tindakira sangat bagus. Raden Pandu Wauta. Sinten to ingkang ambah ing dirgantara? Lah menika to warnanipun Raja Pandita ing pertapan Ngargo Blah sang begawan bak

0: dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya ma, mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho ma, amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk ma. Tak kandhani dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijogo lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: 아드로포 아드메 아드메가 여기니
1: 아 kuwi rak wis omong Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora usah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
0: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
1: Apa?
0: Es krim.
1: Ekstrim.
0: Ya ya kaya nggonmu kuwi.
1: Wis iki. Tak gawekke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Kulbutoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan tumuli katuraken giaran pendopo.

0: Pun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwinur seta ingkang dereaken lan Titi Wansi menika sampun kepareng rawuh narasumber giaran pendopo panjenenganipun Ki Sancoko SPD. Panjenenganipun pelaku seni wonten ing wewengkon Kabupaten Sleman mriginipun. Kanti menika sumangga panjenengan badhe kula dereaken manggi kadang kula werda rega Mas Sancoko. Sugeng dalu Mas Sancoko.
1: Ini sing dalu jadi.
0: Nggih. Kados pundi pawartosipun sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukur-syukur nggih. Matur nuwun rawuhipun Mas Sancoko lan kados sadaya sampun rawuh panjenengan ugi sampun kantun-kantun dening Sutresno Budoyo mriginipun wonten ing giaran pendopo. Wonten ing dalem menika tasih kepareng badhe boraos gayut kalian pelestarian seni tradisi mriginipun seni kerakyatan wonten ing Kabupaten Sleman mriginipun nggih Mas Sancoko nggih.
1: Nggih, ayo wongkon Ngayogyakarta.
0: Nggih, nggih. Nah, menawi miturut Mas Sancoko kejawi samangke wonten menapa seni budaya ingkang sampun ketinggal sampun asring pun pentasaken menapa kemawon ingkang estunipun wonten ing wongkon Sleman lan wonten ing wongkon Ngayogyakarta menika ingkang kedah perlu dipun leluri dipun duduk dipun dudah malih dipun ngrembakaken malih mriginipun seni kerakyatan. Monggo Mas Sancoko.
1: Nggih matur nuwun. Bijung dalu sutres budaya kamulyo salam budaya.
0: Lestari budaya.
1: Tadi itu pun menawi ngerbah perkawis seni kerakyatan utama ini pun mari teater kerakyatan mereka milo boten gampil lan angel awit menopo kata ingkang sampun kasih lepung jahe budi yang monja ingkang melepon yang usah noro utama ini pun wonten ing Yogyakarta lan berikin pun wongkon Sleman sebesar malih gua matur pilih seni kerakyatan ing Kabupaten Sleman niku

Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

0: ini kandang nembe meriang niki. Salam es kedik mawon kagem Butu Ijo Bagianti Yusirup Yumudo Busu Priyati Putarmi Bunani Basuri Gamping Umumis Arti Kamu Ahlekono Mahnoyo Mahnoyo Mahmustanjung Pinang Basuro Trisik Lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo Popo Kasiono Mbulawen Romo Tujo Sekeluarga Romo Haji Adiono Mas Adit Poncosari Saini Oh Pak Pariono Mbutoan Saini pun kagem sedaya kemampuan
1: Inji
0: kagem Mas Gimantu Nurseto Sugeng Kaya Ijesibahan Ngantos Paripono Samangkil Mau pilih kuntur ngantos satu sepuluh Lakunin dari Engkang Sampun Semamus Kemawon Gih Masuk Giman
1: Matur Nuwun Gih Matur Nuwun Rawuhipun Pak Tupar wonten ing Kulon Progo Sawingkingipun monggo alus Sugeng Dalu
2: Sugeng Dalu Mikong
1: Gih
2: Sugeng Dalu Masuk Giman
1: Monggo Pak Supoyo
2: Nurseto Pesarasan Lan rezeki tansah wonten ing Penjenengan Lan tansah Indahan kewajiban wonten ing Pro 4 Nah Yogyakarta Derek Salam-salam kagem Pak Marji Mursari Bu Tuti Njogo Yudan Pak Noyo Pak Ngadiono Pak Tupar Pak Sarjo Pak Salyo Pirukun Wedo Yeni Bu Pipit Bu Anggun Bu Legi Bu Sri Sedewawon Bu Sri Utami Bu Mudo Bu Sriwi Bu Dang Bu Rim Bu Wagyanti Bu Jo Bu Pak Gyarto Mas Narto Pak Porolan Kagem Semawon
1: Matur Nuwun Rawuhipun Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten sawingkingipun halo Sugeng Dalu
3: Micong Sugeng Dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto
1: Sugeng Dalu Pak Kasiono
3: Pak Kasiono Mbulawen Kinton salam katur Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo Ibu Sri Utami wonten ing Sewon Ki Resi Seto wonten ing Dalan Timoho Mbak Yeni wonten Patok Ki Rukun Werdo wonten Jingwitan Ibu Tuti Joko Yudan Sokatur Sedaya Kemawon Sugeng Dalu Sugeng Midang Taken Micong Lagu ini pun dari Mas Sugiman di Indosito Matur Nuwun
1: Nginggih Matur Nuwun Rawuhipun Pak Kasiono ingkang wonten ing Mbulawen ya sampun kepareng regengaken sakwingkingipun halo Sugeng Dalu mirunggan kroncong
4: Sugeng Dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman Dwinar Seto
1: yes, Sugeng Dalu
4: Sugeng Tugas salam sehat selalu
1: nggih
4: kula badhe nyuwun sekar Telaga Sarangan menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih Sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae.
1: Inggih.
4: Badhe atur salam ingkang sampun ngawiat kula wau.
1: Inggih.
4: Bunda Dwija, Mbah Noyo, Pak Kang Gilas, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Pak Damaskus, Pak Mas Yudi, Mas Ipul, kalian Bu Sri Utami, Bu Sri Bonakung Yumudo. Kalian Yurati, Bu Salamah, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Atun, Mas Adi Pontosari, Mbah Suro, Trisek, kalian Romo Haji Ngadiono, Romo Yuwono, lanjut duo Yokemawan ingkang ngidang ngetaken Mirunggan kroncong dalu menika matur mbah nuwun Mas Sugiman Dinar Seta Sugeng Dalu.
1: Matur nuwun Bu Supriyati wonten ing Tunggul Timur nggih. Halo Sugeng Dalu mirunggan kroncong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu Mas Sugiman Dinar Seta
1: Sugeng Dalu,
5: Dalu mitong dut.
1: Buat ngangin dud
5: kula mbak ijen mbak batan piyungan
1: tadi
5: derek regengakan atau meniko lagune derek engkang sampun cuma wis mawon
1: ngeten
5: derek kintun kintun nge salam kagem Bu Sri Utami Mami Sartika Yumudo Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo,
1: Inji.
5: Lan kagem sedoyo kemawon ingkang midhangetaken

0: Akan acara menika sugeng dalu sugeng tugas Mas Sugiman Dwi Nur Seto ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun
1: matur nuwun rawuhipun Mbah Ijem nggih salajengipun saking Pak Jemangin wonten ing Girimulya Kulon Progo nderek lagunipun Mas salam kagem Budu Ijo Pak Kemijan Pak Bardiman Pak Kamto Dimas Jumino Dimas Sudari Dimas Sumarno lan prayogi kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun. Selajengipun sugeng dalu menika saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Kintun lagu menika kagem sedaya sutresna mirunggan kagem Mbak Nggiyuk wonten ing kajuran luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mugi-mugi enggal sehat ngeten ya. Oh nembe saya menika nggih. Oh nggih mugi enggal dangang nggih. Kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas nggih matur nuwun rawuhipun nggih. Sugeng dalu Mas, sugeng dalu buat yang mendengarkan program 4 semuanya dari Ibu Mulyatsih. Nggih matur nuwun. Mbah Cetul sugeng dalu menawi pareng Sangkuriang mangke pun cawisaken nggih. Salajengipun sugeng dalu Mas Giman badhe nderek absen saking Prasojo Tangerang. Kintun salam kagem Pak Agung, Pak Jono lan sedaya warga RT 1 Perumahan Mekarsari. Sugeng midhangetaken giaran keroncong kagem Mas Giman sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Matur nuwun nggih matur nuwun. Mas ingkar janji Mas saking Mbah Jenggot Kidul Studio. Kintun kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Arwi, Pak Jam, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuar, Mas Dandi lan sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun Mbah Jenggot Kidul Studio. Sugeng dalu kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecime Caturharjo Sleman. Sugeng dalu sugeng laras nggih. Salajengipun saking Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan Triharjo Sleman. Kintun lagu menika kagem Bapak Yunianto, ugi kagem Pak Thomas Heru lan adik-adik wonten ing Giri Gondo, sugeng dalu sugeng laras. Lagune Keroncong Suci. Nggih, mangke pun cawisaken nggih Pak Efik Supardi. Mugi tansah penyaringan sehat panjenengan keluarga. Kapiarso langgam Telaga Sarangan kasusul Keroncong Rindu Hati. Sugeng dalu ugi kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Bandeng Jalan Kaliurang.

Tasih wonten ing kiyaran mirunggan keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun menika sugeng dalu saking panjenenganipun Rekom Mas Yuni wonten ing Jaban nggih. Derek salam kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan. Matur nuwun paring kintunan lagunipun. Kagem Mas Heru S wonten ing Sanggran lan para sutresna langgam keroncong nyuwun lagu keroncong senja. Matur nuwun inggih, matur nuwun Mas Yuni, salam sehat. Sugeng dalu Mas Gwan Twinner Seton derek nyimak lan derek mirengaken salam kagem warga Tunggak Semi wonten ing pundi kemawon kang lenggah wonten ing pundi papan. Sugeng midhangetaken giaran keroncong radio program 4. Salam rahayu wilujeng saking Ki Supriyadi Jayeng Mardowo pakem. Matur nuwun mojayeng nggih. Salam sehat. Sugeng dalu kagem ibune Nakula sugeng dalu sugeng laras. Antara gersang dan sayang mangke katuraken nggih. Sutresno budaya semoga kula pinangkani langkung rumiyin pamundhut lagu-lagu kula wau nggih. Badhe kapiyarsa wonten antara gersang dan sayang kasusul mangke wonten langgam Sangkuriang. Sumangga sugeng midhangetaken.

Rolopo. Tembung iling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sutresna budaya ning winates sing bedal kagem giaran mirunggan keroncong tumuli mangke katuraken daruncen lagu ingkang pungkasan ye. Namun saderengipun sugeng dalu menika kagem Mas utawi Pak Yainal wonten ing Gemolong Sragen. Request Kota Solo. Spesial buat penyiarnya saja, semangat selalu, cuaca di tempat kami mendidih. Inji sami kemawon nggih Mas Yainal nggih. Wonten ing Gemolong Sragen matur nuwun rawuhipun. Lagu menika ugi kula kintunaken kagem sedaya sutresna ingkang kepareng nyawiji midhangetaken giaran mirunggan keroncong dalem menika. Lan purnaning mirunggan keroncong mangke katuraken lelangan mocopatan nggih monggo ingkang kepareng rawuh. Mung kasih pepanggihan badhe kabiyarsa wonten keroncong suci kasusul mangke keroncong sapulidi. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mirunggan keroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun nuwun matur nuwun daruncen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

Tresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing pedal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dirihaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran niko saged ndamel renaning penggali miras pantes sesarengan ngleluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Kados ing atas saben mangke kekepareng regengaken saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing studio lan ugi paring kintun lumantar WhatsApp. Namung saderengipun kula ngaturaken paring kintun panjenengan ugi kula tampi rawuh panjenengan langkung mbiyen sumangga kula aturaken dumateng Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana kepareng paring sekar pambuka nggih monggo kula aturaken medalipun monggo.

0: Mekaten matukiman sekarang yang sakit kulaturaken buat pilih sakepan yang kangkirang pas kerso matukiman paring wewaralan
1: mekaten
0: wonten kekiranganipun kula nyuwun pangapunten.
1: Ngaten.
0: Sekar menika badhe kulaturaken salam. Pemekaan terprosesakan sama rawo.
1: Dereng menika.
0: Oh nggih, mangke mbok pilih rawuh atur sungkem kagem panjenenganipun Rama KMP Praja Swasana dalah ibu wonten ing dalem.
1: Inggih.
0: Kagem Rama Heri Sardono ingkang pidalem wonten ing Morangan. Boten kesupen kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen monggo. Bapak lajeng gegono.
1: Inggih.
0: Wonten ing dalu menika. Oke, kagem Bapak Jumangin ingkang pidalem ing Giri Mulya Kulon Progo Sukendalu. Ugi kagem Budhe Marto Saronto wonten ing Puluan, Om kalian Bulik Tujo Mbah Yono Wirosaben. Ugi kagem Budhe Marto Saronto
1: nggih.
0: Ugi kagem Bu Sri Tami, Bapak Suwardi Nengan, Bapak Sawiyo, ugi kagem Romo Haji Ngadiono kalau wau sampun kulaturaken nggih.
1: Nggih.
0: Ugi kagem Nak Wagianti, Dik Supriyati, Butarmi, Bopo Narsi Mursari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bopo Sumar Prayogi, kagem sedaya sutresna budaya wonten ing dalu menika ingkang tasih nyawiji wonten ing acara maca papan ing RRI.
1: Ngaten.
0: Mekaten masuk iman, masuk
1: sembahyang.
0: Mangke naik undur ngatosaken. Direken sugeng kondur pinanggih garwa putra lan wayah wonten ing dalem kanthi kasugengan.
1: Salam nuwun
0: kagem Nak Riyat Miningsih saha putra wayah.
1: Inggih.
0: Mekaten matur sembah nuwun Mas Sugiman sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Dwija nggih wonten ing Karangmojo. Sampun kepareng rawuh ngregengaken kiyaran mocopatan sak wingkingipun sugeng dalu mocopatan.
2: Sugeng dalu mocopatan Mas Sugiman Timurseto.
1: Sugeng dalu Ibu Sri Utami menika. Monggo-monggo nggih matur nuwun rawuhipun.
2: Nderek ngregengaken badhe nyekar kinanti Mas
1: Sugiman. Kinanti nggih. Monggo-monggo katuraken medalipun monggo. Monggo.

0: Sedaya tanuti wami maka pun masih demam di kampung itu sekar Kinanti saking cuplian babat Gianti yang saya kekelaturakan
1: nyetan
0: iya dari Sinten salam nggih.
1: Monggo monggo.
0: Kagem Rama Ibu KMT Desa Sono ing dalem. So kagem Mbak Riyati. Riyati ning rum ing dalem. So kagem Bapak Azhari, Rama Heri Sarjono, Rama Yu. Kirukon rega Bapak Anton Rianto, Bapak Sri Katon, Bapak Pengiti Bapak Supoyo saha kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen kagem Bapak Bambang Sutarno saha kagem Bunda Dijo Ibu Yayu Kweni lajeng kagem Mbah Ijem ing Babatan Tiungan Ibu Supriyati, Ibu Wadianti, kagem kabang kula sepuh amin.
1: Nggih.
0: Kagem sedaya para panjenengan ingkang remen mirengaken wontenipun acara masa pasan ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta ing dalu menika. Kagem Sugiman Dwinur Seto sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke mugi tansah pinaringan ayam ayam tentrem sak keluarga
1: makasen
0: pedal kula kunduraken matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami nggih sak wingkingipun monggo sugeng dalu maca patan. Inggih, sugeng dalu monggo menika saking
2: Surabaya.
1: Surabaya, monggo Bu Cio.

0: Benten-benten nggih, Mas.
1: Nggih.
0: Menika kagem Pak Sutetas. Kagem Pak Tejo Sebagio kalian wonten Bali.
1: Nggih.
0: Pak Joko Nugroho wonten Punjong. Ibu Niah wonten Gedung Bule Slambaan.
1: Nggih.
0: Dan wonten Surabaya. Bu Sirup kalian Bunda Marta Salonto wonten Kuluan Kidul. Kagem keluarga Mbah Mulya Taruno itu simbok kula
1: menika
0: mirengaken Mas.
1: Oh nggih.
0: Menika wonten Kuluan Kidul. Kalian Mbah Gono, Pak keluarga wonten Gunung Saren, Pak Warga. Kalian Pak Ji Harsono wonten Selandaan.
1: Nggih.
0: Inggih,
1: matur nuwun rawuhipun Ibu Cio wonten ing Surabaya nggih sampun kepareng rawuh regengaken giaran maca patandalu menika. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Pak Tujo Subagyo wonten ing Bambang Lipuro nggih. Monggo kula aturaken udalipun.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwinurseto.
1: Sugeng dalu
2: Romo KMT Projo Swasono.

0: Oh, mekaten Pak Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih.
0: Mekaten Romo KMT Projo Swasono. Matur nuwun awit wekdalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Romo Tujo Subagio wonten ing Bambang Lipuro kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu saking panjenenganipun Bapak Tugio Susanto Marjono wonten ing Brajan Taman Tirta Kasihan Bantul. Paring kintun tembang kinanti nggih. Monggo-monggo tembang kinanti katuraken sumangga.

0: Makaten Kanjeng Rama KMT Projo Swasana Gimasugiman Dwinerseta.
1: Nggih.
0: Menika kakintun kagem Bunda Dwija lajeng Bu Supriyati Ki Kumbakarna Bapak Heri Sarjono Bapak Sri Katon Bu Sri Utami ugi Misarti Kamonga Mbah Yono Wirasaban prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti nggih. Salajengipun kula aturaken paringipun kintun bagi Resi Seto mangke lajeng kula sigek kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio rumiyin nggih. Monggo Ki Resi Seto menika paring kintun dalu menika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinerseta.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Salam karahayun. Dhateng teman telah kawulujengan mugi tansah kasaliro dumateng Mas Sugiman Dwinerseta. Telah saya kru ingkang ayah jejiban wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta ing dalu punika. Salam sungkem mugi katur panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Sasana. Mobile sampun kepareng rawuh lenggah wonten ing studio. Samangke kula badhe ngaturaken Sekar Asmarandana. Kepareng kula wiwiti nama Sugiman Dwinerseta.
1: Inggih, monggo.
2: Rupet kang bebayani

Kawitan satrio iku prihatin wekasan mulya upami dapuan ringgit

0: Yen sinate pajeng kathah nanging tan mesti medal. Opo milih wulu jumbu wus pasti cinepeng dalang. Maka tanah masuk iman pinirsito
1: inji
0: Sekar Asmorondono ingkang kula petik saking serat Nirboyo. Sekar samangke kula aturaken dumateng pinanipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana, Rama Mugi Santosa, ugi Rama Pasana dalah penyanyipun Rama Kasiyana ingkang lenggah wonten ing Bulawen.
1: Inggih.
0: Lan mboten kesupen kagem para kanca ing pamulangan Macapat ingkang dalu menika taksih kepareng nyawiji kalian Nak Mas Sugiman Pinutito wonten ing acara Macapatan ing Prompat Ngayogyakarta.
1: Inggih.
0: Mekaten Nak Mas Sugiman Pinutito Hotel Katur Kundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Kirsi Seto. Kula sikek paring kintunan tumuli kula aturaken langkung rumiyin ingkang kepareng rawuh wonten ing studio Sugeng Dalu Pak Darmoyo.
2: Sugeng Dalu Mas Giman.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun.
2: Inggih.
1: Monggo paring menapa Pak? Monggo.
2: Kebareng badhe ngaturaken pupuh pucung.
1: Pucung nggih.
2: Monggo.

0: Kang manuntun tresno ase durtan suko. Mekaten Mas Giman.
1: Inggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun ugi paring tembangipun Pak Darmoyo. Sutresno Budaya tasih wonten ing giaran maca patan program 4 RRI Ngayogyakarta. Tasih kula aturaken kaludangan ingkang kepareng rawuh wonten ing studio. Sugeng dalu Pak Parsono.
2: Inggih, sugeng dalu Mas Giman.
1: Inggih, matur nuwun
2: rawuhipun. Sugeng dalu Kanjeng Bojo Swasono.
1: Nggih.
2: Kula badhe nyekar pangkur Mas Giman.
1: Pangkur
2: saking cuplikan babat Gianti.
1: Inggih, monggo.
2: Nate ngenger tiang diso simbo rondo sati jenang kempol nge bantu samu kawesi pun tigang wulan laminyo katimbalan ingkang roko sang aprabu

0: Ing mekaten Mas Sugiman Winarseto nderek kintu salam kagem Bapak Heri Sarjono wonten ing Triharjo Murangan Sleman.
1: Nggih.
0: Ki Resuseto wonten ing Sapen Ngayogyakarta Hadiningrat. Ugi Bapak Ibu Zainal wonten ing Medari Caturharjo Sleman, ugi Ibu Siti Fatimah, Bapak Suyati wonten ing Sumbersari menulis Moyudan Sleman. Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun lan paring tembangipun Pak Parsono nggih. Selajengipun kula lajengaken ingkang sampun kepareng rawuh. Monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Rama Mas Heri Sarjono dalem menika ki kepareng rawuh ingkang lenggah wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Monggo Rama Mas.
2: Sugeng dalu Rai Mas Sugiman Winarseto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana. Nuwun sewu. Kula badhe nderek ngaturaken Sekar Pangkur tigang wedo.
1: Nggih.
2: Inggih menika kidung tolak balak. Kepareng kula awiti.
1: Inggih monggo.

0: Kunombantah manut marang tata tertib dimen bisa dadi siswa kang utomo. Mekaten menawi wonten kalepatanipun kula nyuwun pangapunten salajengipun kula nderek remen dhumateng bapak-bapak, ibu-ibu, so keng putra, keng wayah utawi keng kapedah keluarganipun ing sami minggah kelas lulus lajeng saged ngajengaken sekolahipun. Mugi-mugi tetap sregep sinau lan satemah saged kasil ingkang dados idam-idamanipun.
1: Inggih.
0: Dumateng panjenenganipun Kanjeng Projo Swasono sak keluarga so panjenenganipun Mas Sugiman Dwi Nurseto sak keluarga mugi tansah pinaringan suka raharjo. Matur nuwun. Salam budaya.
1: Lestari budaya kumatur nuwun rawuhipun Pak Ari Canding Gebang. Salajengipun monggo Pak Kasiono ingkang lenggah wonten ing Mbulawen kula aturaken dalipun.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Saha sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono. Kula badhe ngaturaken tembang Durma Sura Greget ingkang kapetik saking serat Nirboyo. Tembang Durma kula aturaken kagem para sutresna budaya macapatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Inggih.
2: Rumangsa yen sira ing endi papa

0: Tembang Durma kula traken kagem Ibu Sri Utami ingkang lenggah wonten sak wetan kampus ISI Bantul, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti wonten ing Wareng Gunung Kidul, Ki Rukun Werto Tawi Romo Mariono ing lenggah wonten ing Mejing Wetan, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul,
1: inji
0: Pak Tupar wonten ing Lendah Kulon Progo. So katur dumateng kanca-kanca petugas rondo ing dalu mriko wonten ing padukuan Mulawen.
1: Ngaten.
0: Mekaten Mas Sugiman Dwi Nurseto Sarama KMT Projo Swasono sugeng dalu matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono. Selajengipun monggo katuraken panjenenganipun Bapak Jemangin wonten ing Giri Mulya Kulon Progo sumangga.
2: Sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto. Wonten ing dalu punika kula badhe nderek ngrengaken maca patan.
1: Nggih.
2: Samangke kula badhe latihan sinom weni gunjing kalih padha.
1: Inggih, monggo-monggo.

0: Mekaten Romo, mekaten Mas Sugiman Dewi Nursito, ingkang saged kula aturaken, bebilih wonten lepatipun nyuwun agunging pangapunten. Bareng badhe atur salam kasugengan, inggih wonten sanesipun Ibu Dwija wonten ing Karangmojo. Bapak Sungkono Pramularsi wonten ing Siwon Bantul, Dimas Jumin wonten ing Sri Kayangan, Bapak Kemijang wonten ing Sri Kayangan, anak kula Muhammad Sanubari wonten ing Permulaan Galur Kulon Progo, Dimas Yudari wonten ing Dusun Sunyo, Dimas Sumarno wonten ing Dusun Sunyo, Dimas Sukir wonten ing Gunung Klir, Bapak Bartiman, Bapak Kamto, lan saenipun kagem sedaya kemawon nuwun matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Pak Jemangin wonten ing Giri Mulyo Kulon Progo. Selajengipun monggo Pak Fahrudin menika nggih, monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngrasanipun Bapak Sugiman Dwi Nursito menapa dene panjenenganipun Bapak KMT Projo Swarnasono langkung rumiyin kula nderek nepangaken bilih nama kula Bapak Fahrudin saking Sewon Kalurahan Timrajo Sewon Bantul. Dene wekdal dalu menika kula badhe nderek ngregengaken wontenipun sekar-sekar mau copat di nikang badi kulo aturaken injim niko sekar langgam Taman Sari. Sekar niko kulo kenderaken dan sedaya kadang-kadang kulo engkang sepindah panjangnya pun Bapak Tugi wonten ing PP Tringgo Bantul menopot ini panjangnya pun Bapak Suryanto, Bapak Mujiono, Bapak Mulyono, Bapak Azhari wonten ing Manding Trirenggo Bantul. Ugi manjenenganipun Bapak Wagiyo wonten ing Sewon Kilen Lepen ingkang asring nyimak sedaya sekar-sekar mocopat wonten tiap malam Jumat. Kemarin sugeng midhangetaken

0: Mekaten ingkang saged kula aturaken boleh wonten lepatipun nyuwun agung samudra ing pangsami.
1: Inggih.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Fahrudin rawuhipun. Salajengipun monggo Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. Monggo monggo.
2: Sugeng dalu macapatan masuki mandiner seta kalian KMT Romo Projo Suarsono. Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken macapatan. Saged kawula awiti nggih masuki mandiner seta kalian KMT Romo Projo Suarsono.
1: Nggih, monggo.
2: Tembang macapat Asmarandana.

0: Angkatan Masukiman Twinerseto kalian KMT Romo Projo Suwarsono dalu menika menawi wonten klenta-klenta atur kula ingkang maca pat nyuwun agunging pangapunten badhe atur salam kagem Bunda Dwija Mbah Noyo Mami Sartika Pak Wening Pak Sri Katon sekalian Ibu Pak Kasiono Bu Sri Utami kalian Bu Agianti Dek Sri Supatmi lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken maca patan dalu menika matur mbah nuwun Mas Sukiman Dinarseta kalian KMT Romo Projo Suwarsono mangke menawi badhe kondur nderekaken jeng kondur Mas Sukiman Dinarseta kalian KMT Romo Projo Suwarsono dugi dalem pinanggih keluarga kanthi wilujeng matur mbah nuwun sugeng dalu
1: matur nuwun Bu Supriyati. Selajengipun sugeng dalu Pak Iskandar menika saking Wedi Klaten monggo-monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kawula nuwun Rama. Suwan ngersanipun Rama Kantis Projo Swasana. Sawetawis kula mboten suwan ngatur sugeng nggih Rama.
1: Nggih.
2: Sehat. Sehat. Menika kula badhe nderek ngregengaken
1: nggih
2: maca patan ing dalu menika namung badhe kinanthi kalih padha saderengipun kula badhe kintun salam sanesipun Bu Dwija ing Karangmaja lajeng ibu-ibu ing Tunggul Wetan Semanu Pak Lek kula ing Semanu ugi kami sami guyupaken anggenipun anu wonten ing maca patan menika maksudi budaya ugi salam ngersanipun Raka Mas Sugiman Dinarseta ing studio sedaya kru kula badhe nderek nyekar kinanthi kalih padha
1: nggih
2: kinanthi menika kula damel ya mbak di kalau kulo badan menopo ya kalau butuh kulo saja ngantian ya kulo kapure ular-ular lepas di kulo awiti
1: iya monggo
2: mas patano tawon matu saben rino ngisep sari mile pospo kang kyo mekar pingar sorot surya enjing nganti sasuruping surya mangkono ma nonga urip punten podo ingkang nomor kalih menika wonten sambetipun kalian podo ingkang setunggal kepindane jan moyo ton wekal karya nambut karsi astamakar mesti dar mangkono fal safa jawi paringe pi yaiku duga-duga kang lakoni.
3: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Iskandar wonten ing Wedi Klaten. Salajengipun kula aturaken monggo Pak Darmoyo.
4: Inji Mas Giman.
3: Inji.
4: Bareng sowan malih.
3: Inji.
4: Badhe ngaturaken upo asmorondono
3: ngaten
4: inji
3: monggo
4: siro kepareng amile aja jere satriyo tomo

0: ngluruk sun sumangga. Mekaten Mas Sugiman.
1: Inggih, matur nuwun paring sekaripun Mbak Parsono. Selajengipun monggo sugeng dalu Mbah Wahib Siswanto wonten ing Brajan ugi monggo-monggo.

0: dunya urip pipun. Dino Jumat jumbono ada dasar rasa urip kang sejati. Yen setu esto
1: Matur nuwun Mbah Wahib Siswanto rawuhipun paring sekaripun ye. Mugi tansah pinaringan sehat panjenengan lan keluarga tentu kemawon. Sutresna budaya karana winates sing wedal kangge giaran maca patan wonten ing dal menika. Tumuli samangke badhe kula aturaken wedal dumateng panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana kepareng paring sekar panutup wonten ing dal menika. Monggo Rama kula aturaken wedalipun kaparingna sekar penutup titi wanci menika.

Sutresno Budoyo. Sekar panutup sampun kabiyarsa. Mung kasih pepanggihan panjenengan sedayan kula wonten ing kiyaran lelangan maca patan ing dalem menika. Tentu kemauan pangajap mugi saged ndamel renaning penggalih. Ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mocopatan dinten Kemis sandhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur nuwun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Bromo tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya kalawas sampun katoraken wontenipun ing giaran batik babakan iki kabecikan agama Islam. Salajengipun badhe katoraken wonten ing giaran gending-gending sodan lan wekdal menika badhe katoraken gending unduk laras pelek padhet 6. Sumangga sutresno budaya katoraken sugeng midhangetaken.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.